0: 아르가 섭지 망차가 고프장 못 들지는 거. 그다음 딱가정 동 차트가 돈돈나 땅 도착하면 봐. 도착을 그나 레시에게 지나. 다 디스카톤 de la cani, car que je dis la cani ça tenait dans le dans.
1: Ah, j'ai.
0: Tant que c'est ta ta sorte de tu dinner.
1: J'ai.
0: Là, niam niam la chez on mari, tu vois. Sorte de cona tu dinner. Donc ça te Duke University c'est tu que ta chez c'est quoi?
1: J'ai.
0: Allez, ton nom je vois tu, ni ton tu te dis ta nan par chin marche le lottery mo.
1: J'ai.
0: Tu tu sorte de nata топчинын гэрэши яг их горим цагнаа жилийч жилийч зүгээр л тэгээд нэг топчад нэг анга мал нэг тая. Тэр касуу тэдэн цэгээ сэнхинара чагай сэргэн нэг зүг юм том зүг чэв юм тая. Даатын даас жамна чонгдог нэрэн гэ тэрсэн үе өг дичэла далло магарга мэгжэнгэрэн анаа даа зүг данч хайта тавдгийн зүг тавдгийн анги бусаа. Даатын логсиг нэг юм арай даан жанаван тара бо. Aduja khasin gorsum sikta edu. Dani jik chatritayang lonsum ita arangi zizu. Sotad gana chidang na awajire baandur chikuda. Tungusha na nyamnyong me zik. Dani shkartong zizu kirja chatritay lomida kuda. Endang na ta reishi jabdang na nunga chala baandur chipo. Gantay arangi yang reyawad yuyo tang khabirin muda. Reishil shong ju jimtsinda dayin khabiri.
1: Si.
0: Beidu ta loo munga gara nga dabdiki kaya. Da arangi reyawad chan reishi jabdang na. Rishi ege teyam kor maaz gomu. Ata tsoma rangi donle nara ii taga, ta tsoma yonzo bidang na tenita, sopchi dato gugi dato ta nana tsalme kumo. Metu ta zi zi rewa rishi zga yamchil zi yonza ya kato te.
1: Rishi.
0: Ta yana tango shana kato te tagto o mi hachir yon shijilo lopchan jojo di pusum ta chesar kumiri ta Nyamachatsuga ta dafachiruwa jimaare ta yangchirtsastaya wa jimaare ntoli. Tumugundongje ta tikkoram tongmabjiwa nyamachatsuga ta nyaya.
1: Ajayay. Rangi rewa thosani jangidal thanjig rewa jinta tunhin mayon na yang nyan setawa tsanginara ta rangi samtukwa mayon tangna dingil tangtani yil tangchakki dalaswa mangpuzi yoka.
0: Yok,
1: yakap, nantan
0: uzgut sorunan
1: veri ya. Dengi, tani rangi semkim tangina, tamu gu dengil tang, tani rangi la tau tsangina rata, rewa chepuzgi meka samgonu gu, tamu gu kaptog te, ta ngarjin tu rjankyong ekyu gu semka tu, nyerun ramu namzga si tante. Zeri,
0: tata, pachir nima maazin gorbe, pachir nima xin, tamu zin, tani da rangi yam dangzu javna, tata arukko, ti pusum zui yoke, ti chela sambayi yung nere tazu, thotong a yung zhung kogu tazu, a yung zhung ita, kato ten zang jab nara, pachir a yung sikilam ni kabdai do na. A shiyan ta yung kochin mong sa gire mo.
1: A zhe.
0: Kochin mong du ta, tuna shika yung pao long sel chena ra, tamo yoke, ti tin tang kurna ta, kafi mong sa, kafi ra, jakam ra ta mong a yoke. Dariti nga sona, shirji ka poma mong a yung wakumu. Dariti kabdai na ta, koda mong cho chira ta, pachir kato di meku mo.
1: Ajay.
0: Mena ta tarangi chesil kumir, gafshok taan yil zhong zhong na. Tumka kabdayi donna pachiro yin kiklamni kovdamon chuchin zhong mek meti da. Ta tarukun da jinchuwa yon na. Ta tukma kirzga dey ton tukwa mayon na rungi rendom nandaw mandaw na. Ta chesil kumir, shirti nara yuwa sumi ta mdig mek dorshiba. Tarangi yang sim tuk lakani, yang chir sota win yikog da. Reishi koto kacha reishi saag chak yoko mo, arga sopchim tsoma. Tino ni arga sopchim kama tab mangchiwa re tab jachib jama ta, mangchiwa tino ni reishi jabna choko ta ta. Stab tejo chabiru zina, tino nga da rangi reishi ega skilti donna da sopchim maa ziku nyongto rangi nga reishi elando kono sopchim maa ziku nyongto tino apchi donna, reishi ega to karo da sopcha ta tangmi lakar kirtab ge.
1: Reishi.
0: Тогда тогда у него common apps это говорит, ему так говорит. Ты лакади да. Total да, чи реваз ё кондорче по сама жигнери. Жага. Артын то то чи мне как не анти за окей они.
1: Жи.
0: Ты тут так тогда син же кого я имара. То чи мне как я не жигна мог, е.
1: Жи.
0: Тогда ты цатри там син. Жи, ты не си татами да. Мне там че было да. А, фокта арга то чин чужего на арешеге кинешь.
1: ཅེ